za društvo na terasi kod Pace i Tarevce, moje bivše žene, svaka čast ekipa na izboru muzike, veliki pozdrav!

0: VIP SMS.
1: Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na koci 246. Pozdrav kaže mojoj sultani i neznanki. Veliki pozdrav za vještice. O potpisu ministar dijaspore. Veliki pozdrav za ekipu na koti 246 i za ministra i za neznanku i za sultaniju. Veliki pozdrav za sve. Ajmo mi da nastavimo s

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Šerif u nastavku za ekipu iz Odžaka i Modriče. Veliki pozdrav za naše komšije, za